0: amba mo mu ko djuma mo no mi ko no o kra tuntum pa da you know na o te ayi ni so and si chire ni so na o djun so guso
1: e wo da yi mu
0: e wo da yi
1: mo mo ko
0: mi na me ka chire wo
2: nti so o ti mi ka ate wo hum ni
0: eh so te
2: so ti mi no hum din komo
0: that's all ah and mi so na papa mi pese mi kon kran mi hum fami wo Nkira mi ko die ese nka mi jai brother jai jai yesa
2: bi si antwa mo bi mekanji
0: da bi da mo bi mekanji lokura ja kontie no mo so no papa ah ena mi ese mi ko djumo mo si mi hu fami ni mi fi ane de mi police mi ko djuma kura ah mpa so mo fuji mo ma mi se ne nje ne huye mi no ntimba ese o stopo obi mo nya mi kata nche no obi na o hu mo kata nche no obi ya hu mo kata nche no this one etete bia wanti e hu mo na ne a obo so ti tell me dem nyana no ese ni pa de se obi ya no uti e hu mo ne eh ah me ko o de ko mi ko de obi de me ko ko jiska ama me ko tra ese mi sabe ka hu san ka jai ni jidi o ko du ya se se si ya no ko e ti oni pa de se ni bia no hu ma ti mu no ese wo te ne ne so wanti nya ntia hu mo na obua wo kwa no wo hu ti poli o san ko se poli adie na besi adie besi na ese no awe e bia me ko na makọ akobi so bia sa na makọ yejimo bi ni pe kura okay min ko tuno jaku
2: isra 104.5 fm kwaku
1: defo
2: me ko dwuma ba
1: dwumba
2: ka me ni sa wo pika
1: dwumba
2: me ba sisi a
3: Isra 104.5 FM. Amuzu garlic bitters ma moja die fru sani ye. Blood pressure any cholesterol ko form. Eyi siatika yao, eyema stroke ayarefo. Emam pomuden wani ehuna die ye. Sugar level ko form. Utumi ehome ye. Amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho. Ebi wo herbal any pharmacy shop mu. 0247 77 67 43.